0: tá inteligencia je niečo iné ako múdrosť. Ono to ani tá, ani v podstate to nie je inteligencia, je to skutočne len imitácia, simulácia a našou úlohou je tu múdrosť srdca, múdrosť pohľadu, tú Božiu múdrosť, o ktorú sa snažíme a hľadáme ju. A sa hovorí, že majú ten, kto miluje, kto ju miluje a kto ju hľadá, tak k tomu sme pozvaní aj cez tento odkaz pápeža. Takže využívať a zároveň nezabúdať, že robíme s nástrojom, ktorý nemôže nahradiť ľudskú múdrosť, ľudský prístup, ľudské rozhodovanie a to musí zostať vždy v našich rukách.
1: Pre mňa pri tej myšlienke Svätého Otca, že treba teda ochraňovať tváre a hlasy, tak mi napadlo aj čosi také, že umelá inteligencia vie napríklad pri našej rozhlasovej tvorbe veľmi fajn niečo preformulovať. V tomto nám vie veľmi, veľmi pomôcť, okrem nejakých takých že vedomostí. Takže tam naozaj vie dať taký úderný prejav, zaujímavý, ale keď tá myšlienka nejde od nás, od autentických, reálnych ľudí, tak vždy je to také nejaké umelé. Ja keď sa niekedy dostanem do vysielania a poviem čosi také autentické z môjho rodinného, domáceho prežívania, no tu umelá inteligencia nikdy nevymyslí, ako som sa, neviem, pohádal s deťmi cez víkend alebo čosi také. A potom sa o tom rozprávame vo vysielaní, alebo aj kolegovia moji, keď sú v rozhlase a keď povedia niečo naozaj z toho, čo osobne prežívajú, odovzdajú to, tak toto treba naozaj chrániť, tento takýto vzťah medzi tvorcom obsahu a medzi tým, ktorý ho prijíma, lebo to s umelou inteligenciou, to je potom nevzťahové. To je len nejaká snaha o nejakú umelinu, o nejakú dokonalosť a cítiť to.
2: Ďakujem za zaujímavú debatu. Myslím, že ešte pokračovať v tejto téme budeme, lebo je o čom. To ukázala aj táto hodinka, že naozaj sme to len tak okrajovo všetko spomenuli, ale myslím, že to boli veľmi pekné myšlienky, ktoré sa nám tak môžu zapísať do srdca a trošku tak teda porozmýšľať nad tým, ako tie novodobé digitálne technológie využívať. Srdečná vďaka. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci, za pozornosť a prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného dňa.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 82. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? Prisúďte právo bedárom a sirotám. Spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. Ratujte chudobného a núdzneho, vyslobodte z rúk hriešnika. Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som, ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojim dedičstvom.

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov. Prosíme ťa, daruj svojej cirkvi ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov Tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov Tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Žena prichytená pri hriechu. Iná odmietaná pre svoju minulosť. Chorá, ktorá žila roky v izolácii. Vdova, zlomená smrťou svojho syna. A Mária Magdaléna, ktorá ich všetky vidí. Ako svedkyňa Ježišovho pôsobenia sa učí nový pohľad na človeka. Pohľad, ktorý neodsudzuje, ale obnovuje.
1: Roky mnou ľudia opovrhovali. No Ježiš mi vrátil dôstojnosť. Jeho moc zo mňa vyhnala démonov.
0: Príbeh o stretnutí, ktoré mení život. O nádeji, ktorá zbavuje hanby. Nenechajte si ujsť film Magdaléna, zbavená hanby. Monsignor Tomáš Galis sprevádzal žilinskú diecézu od jej vzniku. Vydávame sa s ním späť k začiatkom. Do detstva, rokov hľadania, formácie v seminári i prvých krokov kňazskej služby. Dotýkame sa momentov, ktoré ho formovali, aj víziev, ktoré preverili jeho cestu. Nechýbajú ani obyčajné ľudské radosti a sny. Poďte spolu s nami na slovíčko s otcom biskupom, monsignorom Tomášom Galisom. Vítajte v Noémovom parku, kde každý deň prináša nové dobrodružstvo. Kolotoče so snou, stratení kamaráti, odvážne vynálezy, aj veľké lekcie o priateľstve, odvahe a pomoci druhým. Ťava Hahy, nosorožec Sníček, žabiak Mudrož a ich veselá partia vás naučia, že s dobrým srdcom sa dá zvládnuť naozaj všetko. Vydajte sa s nami do sveta fantázie, radosti a prekvapení.

0: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aqua City Poprad. Čaká vás štvorhviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a Aqua Aerobic. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
1: Keďže dobrých vtipov nie je nikdy dosť, prinášame vám ďalšiu ich zbierku. Pod názvom Svochrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip na miesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jána Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
0: Nádherné strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.
2: Odhaľte tajomstvo zjavení.

0: Guadalupskej Panny Márie s Karlom Andersonom a monsignorom Eduardom Chávezom, ktorý bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega. V jednom z najkomplexnejších diel súčasnosti o zjaveniach v Guadalupe ponúkajú autori okrem príbehu a skúmania zjavení aj posolstvo a úctu k Panne Márii, ktoré sa dotýka veriacich po celom svete, vrátane Slovenska. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Ako z dieťaťa nevychovať tyrana, ktorý môže všetko? Ako mu dopriať slobodu pri rozhodovaní a zároveň ho viesť k zodpovednosti, ktorú v danom veku zvládne? Aj nad týmito otázkami sa v knihe Ak ma ľúbiš, nedovol mi všetko zamýšľa taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amadeo Cencini. V ponuke je za cenu 10,90. Objednať si ju môžete na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 prípadne v e-shope televízie Lux. K dispozícii je tiež vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: A verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš

0: Ja milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod.

0: s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

0: tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami,

0: života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: kráľovstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Amen.

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre

0: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

0: na úmysel svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako

0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: žena prichytená pri hriechu. Iná odmietaná pre svoju minulosť. Chorá, ktorá žila roky v izolácii. Vdova, zlomená smrťou svojho syna. A Mária Magdaléna, ktorá ich všetky vidí. Ako svedkyňa Ježišovho pôsobenia sa učí nový pohľad na človeka. Pohľad, ktorý neodsudzuje, ale obnovuje.
1: Roky mnou ľudia opovrhovali. No Ježiš mi vrátil dôstojnosť. Jeho moc o mňa vyhnala démonov.
0: Príbeh o stretnutí, ktoré mení život. O nádeji, ktorá zbavuje hanby. Nenechajte si ujsť film Magdaléna zbavená hanby. Katolícka cirkev sa pripravuje na 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti svätý otec Leo XIV zverejnil posolstvo s témou Chrániť ľudské hlasy a tváre. Slávenie je zároveň pozvaním k modlitbe za pracovníkov v médiách aj k hľadaniu pravdy v čase digitálnej revolúcie a rozvoja umelej inteligencie.

Ústredným slávením na Slovensku bude slávnostná svätá omša v katedrále svätého Martina v Bratislave. Pridajte sa k nej prostredníctvom televízie Lux v priamom prenose. Vitajte v Noémovom parku, kde každý deň prináša nové dobrodružstvo. Kolotoče so snou, stratení kamaráti, odvážne vynálezy, aj veľké lekcie o priateľstve, odvahe a pomoci druhým. Ťava Hahy, nosorožec Sníček, žabiak Mudrož a ich veselá partia vás naučia, že s dobrým srdcom sa dá zvládnuť naozaj všetko. Vydajte sa s nami do sveta fantázie, radosti a prekvapení.

0: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
1: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrú. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce blázno vykričí svoju bláznivosť. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore.
1: Desatoro Božích prikázaní.
0: V predchádzajúcej časti sme Mojžiša opustili na púšti pri putovaní Izraelitov z Egypta do zasľúbenej krajiny. Všetci boli veľmi hladní. Už niekoľko dní nič nejedli. Mojžiš opäť poprosil Pána Boha o pomoc.
2: Mojžiš, nezúfaj, nezahyniete. Hľa, meso i chlieb vám budú padať z neba ako dážď.
3: Pane, nerozumiem. Meso aj chlieb z neba?
2: Áno, z neba vám bude každé ráno padať chlieb. Z neho budete žiť dovtedy, kým neprídete do Kanánu. Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasýtite chlebom. Ja vám nedám zahynúť, lebo ja som váš Boh.
4: Mojžiš, to si nám už hovoril, buďte trpezliví, ale my už máme dosť tvojich sľubov.
5: Už včera si tvrdil, že všetko zariadíš. A čo sa stalo? Nič.
4: Čo máme začať jesť tento horúci piesok?
3: Vydržte do večera. Uvidíte, že na večeru budete jesť meso.
5: Nežartuj, Mojžiš. Meso? To som nejedol už niekoľko týždňov.
4: V Egypte to áno. To sme jedli meso každý týždeň. No,
6: tak na to si veru nepamätám.
7: Vraj každý týždeň meso. Možno tak raz do roka. Spamätajte sa.
6: Naši muži vždy všetko vidia tak, ako to oni chcú vidieť.
4: Keď som hladný, som zlý. Do večera vydržím, ale potom za seba neručím.
3: Večer sa všetci nasýtite.
6: Mojžiš, ale ako chceš mesom nakrmiť celý tábor? Je nás veľmi veľa a už nemáme takmer žiadne zásoby.
7: Deťom

0: Dávame už to posledné, čo nám zvýšilo.
1: Z neba nám bude padať meso a ich chlieb.
2: Chlieb a meso z neba? Počuli ste niekedy niečo také?
3: Ja to už naozaj nemôžem ďalej počúvať. Možno mu to teplo zatemnilo rozum. Obaja, ty aj Aaron, ste asi dostali úpal.
4: Ste nepolepšiteľní. Neviete nič iné, iba sa sťažovať.
1: Nechaj ich, Aaron. Oni nereptajú voči nám, ale voči Bohu. No už dnes podvečer uvidíte, že on nás nikdy neopustí a nedá nám zahynúť.
0: Mojžiš, ja ti verím. Vždy sa stalo presne to, čo si povedal. Idem upokojiť deti, aby prestali plakať a budeme čakať na večer.
5: Celý tábor netrpezlivo čakal, kým slnko zájde za obzor. Čakali na to, či sa splnia Mojžišove slová
6: a Boh ich naozaj nakrmi.
7: Prišiel večer a začalo sa stmievať. Nič sa však nedialo. A niektorí nespokojní Izraeliti sa už chystali vzbúriť voči Mojžišovi a jeho bratovi. V tom sa nad táborom ozval zvláštny zvuk. Všetci zodvihli oči k nebu. Na tábor sa z ničoho nič zniesol obrovský krdel prepelíc. Boli ich tisíce. Lietali tadiaľ na svojich pravidelných trasách a keď sa unavili, zosadli na zem. Izraeliti prepelice pochytali a pripravili si jedlo. Po dlhých dňoch sa poriadne najedli. Všetci s bázňou hľadeli na Mojžiša, ktorý stál nad táborom, opieral sa o svoju palicu a upieral oči do diaľky. Opäť sa presvedčili, že Boh je pri ňom. Ráno sa stalo ešte niečo zvláštnejšie.
8: Poďte sa rýchlo pozrieť.
0: Čo je to?
8: Neviem, ale celý tábor aj všetko naokolo je obsypané bielými kvetmi.
0: Nikdy som nič podobné nevidela. Ani som o ničom takom nepočula.
2: Počkajte, nejedzte to. Čo keď vám to ublíži?
8: Je to sladké. A chutí to veľmi dobre.
1: To je chlieb, čo vám dal Boh na pokrm a prikázal: zbierajte z toho každý, koľko kto zje. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane.
0: Chlieb! Poďte zbierať chlieb, ktorý nám Pán zoslal z neba.
3: Pamätáš sa? Mojžiš hovoril, že nám budú meso aj chlieb padať z neba.
2: Keby som to nepočul na vlastné uši a nevidel na vlastné oči, tak tomu neuverím.
7: Celý tábor sa vybral zbierať nebeský chlieb. Bol biely ako koriandrové semeno a chutil sladko ako koláč s medom. V ten deň chlieb z neba nazvali manna.
1: Toto mi včera povedal Jahve.
9: Naplňte tým, čo ráno nájdete, jeden krčach. Krčach odložte. Nech sa zachová pre ďalšie pokolenia. Nech všetci vidia, ako vyzerá chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta.
1: Preto ty, Áron, vezmi krčach, naplň ho mannou a polož ho pred Pána, aby sa zachoval pre budúce pokolenia ako svedectvo Božích zázrakov.
5: Deti Izraela jedli mannu po 40 rokov, až kým neprišli do obývateľnej zeme na okraj Kanaánu.
7: Keď sa madiánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu, vybral sa vyhľadať jeho tábor. O niekoľko dní jeho tábor našiel pri Božom vrchu.
10: Mojžiš, zaď môj.
1: Jetro, rád ťa vítam v našom tábore. Poď do môjho stanu a príjmi moje skromné pohostenie.
10: O tvojich skutkoch si už rozprávajú všetci pastieri pri ohni.
1: O mojich skutkoch?
10: O tom, ako si porazil veľkého faraóna pri Červenom mori a ako si previedol celý ľud Izraela suchou nohou cez more.
1: Ty sám dobre vieš, že i ja by som to nedokázal. Bez pomoci najvyššieho by sme ešte stále na pečúcom slnku stavali faraónove mesta a hradby. A na naše chrbty by dopadali údery korbáčov.
10: A čo chceš robiť teraz? Kam sa vyberieš?
1: Chceme ísť do Kanánu.

0: do zeme, ktorú mojim otcom prislúbil dať do vlastníctva Jahve.
1: Do Kanánu? Hovoril si mi, že tam sa kedysi narodili tvoji predkovia. Ale ak chceš ísť do Kanánu, tak by si sa mal vybrať presne na opačnú stranu, na sever.
0: Áno, ja viem. Ale Boh mi pri prvom stretnutí povedal, že keď ma vyvedie z Egypta, tak mu budem slúžiť pod jeho horou na Sinaji.
1: Požehnaný je tvoj Boh, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci ostatní bohovia.
2: Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol Jahvemu spaľovanú obeť. A prišiel i Áron a všetci starší Izraela,
3: aby spolu jedli pred Bohom.
4: Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud. Tak to robil vždy raz do týždňa. A ľud stál po stovkách pred Mojžišom od rána do večera. On celý deň rozhodoval o ich väčších, ale aj o tých najmenších sporoch. Jetro len krútil hlavou.
1: A to všetko robíš sám?
0: Áno, keď majú spornú vec, prídu ku mne, ja ich rozsúdim. Tak vyhlasujem Božie ustanovenia a jeho zákony.
1: To veru nerobíš dobre. Zaď môj, počúvaj ma. Úplne sa unavíš, aj ty, aj tento ľud pri tebe. Lebo je to priťažké pre jedného človeka. Posluchni ma teraz. Poradím ti a Boh bude s tebou.
0: Len vrav, ty si mi vedel vždy dobre poradiť.
1: Zastupuj ľud pred Bohom. Predkladaj ich spory Bohu. Upozorňuj ich na Božie ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, aj s činmi, ktoré majú konať. Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, a ustanovi ich nad ľudom za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí nech súdia ľud v každom čase. Uvidíš, uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou.
4: Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu Jetro povedal. Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za sudcov. Tí súdili ľud v každom čase. Ťažšie prípady prinášali Mojžišovi, ale každý menší prípad rozsudzovali oni. Tak sa začal pomaly organizovať každodenný život celého tábora. Potom sa Mojžiš rozlúčil so svojím tesťom a Jetro odišiel do svojej krajiny.
5: Príchod k Božiemu vrchu.
4: V treťom mesiaci po výjdení Izraelitov z Egypta prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu, pod ktorým sa Boh poprvý raz prihovoril Mojžišovi. On sám na druhý deň vystúpil hore k Bohu.
6: Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelitom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi zvláštnym majetkom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kráľovským kňazstvom a svätým národom. Mojžiš, toto sú moje slová, ktoré máš oznámiť Izraelitom.
4: Potom Mojžiš zišiel z vrchu do tábora. Zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Jahve. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Boh. Potom Mojžiš predniesol Pánovi odpoveď ľudu. Vtedy Pán hovoril Mojžišovi:
6: hľa, ja prídem k tebe v ústom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou. Aby ti verili na veky, že teba som si vyvolil. Choď k ľudu.

0: prídu, posveť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami všetkých zostúpim na vrch Sinaj. Ohrať ľud vôkol a povedz: chráňte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho okraja, lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti.
1: Mojžiš potom zostúpil z vrchu Sinaj k ľudu, posvetil všetkých a oni si oprali svoj odev.
2: Na tretí deň buďte pripravení, že nás navštíví Boh. V týchto dňoch očakávania sa nepribližujte k ženám.
3: Na tretí deň sa Boh zjavil na vrchu Sinaj.
1: Hneď z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký čierny oblak ležal na vrchu a z jeho stredu zaznieval veľmi silný zvuk trúby. Každý sa od strachu zachvel. Potom Mojžiš vyviedol ľud v ústretí Bohu. Všetci sa postavili na úpetie vrchu Sinaj, ktorý bol zahalený hustým dymom, pretože Jahve naň zostúpil v ohni. A čierny dym odtiaľ vystupoval ako dym z otvorenej obrovskej pece. Pôda sa pri tom veľmi chvela. Zvuk trúby znel stále silnejšie, keď Mojžiš hovoril s Pánom, a ešte silnejšie, keď mu Boh hromovým hlasom odpovedal.
4: 10 Božích prikázaní.
1: Potom Mojžiš len so svojím bratom Áronom vyšli hore na vrch Sinaj. Obaja sa mali stať svedkami Božích slov, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu časť Starého zákona.
0: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Pán, tvoj Boh. Nezabúdaj, že ja som Boh žiarlivý, ktorý trestá hriechy otcov na synoch do tretieho a štvrtého pokolenia. Ale preukazujem aj milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Pána, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní utvoril Pán nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Pán požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Pán, tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

Všetok ľud zatiaľ spod vrchu pozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch. Keď to všetci videli, zachveli sa od strachu a zostali stáť opodiaľ. Keď k ním dolu Mojžiš opäť prišiel, tak ho úpenlivo

0: A ideme sa už teraz, milí diváci, započúvať do dnešnej katechézy svätého Otca na tému Svetosť a Evanjelium rady v cirkvi. Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vítajte.
1: La Costituzione del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium,
0: Koncilová konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium o cirkvi venuje celú piatú kapitolu všeobecnému povolaniu všetkých veriacich k svetosti. Každý z nás je povolaný žiť v Božej milosti, praktizovať čnosti a pripodobňovať sa Kristovi. Svetosť podľa koncilovej konštitúcie nie je len výsadou niekoľkých, ale je darom, ktorý zaväzuje každého pokrsteného usilovať sa o dokonalosť v láske, teda o plnosť lásky k Bohu i k blížnemu. Láska je totiž jadrom svetosti, ku ktorej sú povolaní všetci veriaci. Túto lásku vlial Otec skrze Syna Ježiša a táto čnosť riadi všetky prostriedky posvedcovania, dáva im formu a vedie ich k cieľu. Najvyšším stupňom svetosti, tak ako na začiatku cirkvi, je mučenictvo. To je to najvyššie svedectvo lásky. Preto koncilový text učí, že každý veriaci má byť pripravený vyznať Krista až po preliatie krvi, ako sa to vždy dialo a deje aj dnes. Táto pripravenosť na svedectvo sa uskutočňuje za každým, keď kresťania zanechávajú v spoločnosti znamenia viery a lásky a angažujú sa za spravodlivosť. Všetky sviatosti, zvlášť Eucharistia, sú pokrmom, ktorý napomáha rásť svätému životu a pripodobňuje každého človeka Kristovi, ktorý je vzorom a mierou svetosti. On posvetcuje cirkev, ktorej je hlavou a pastierom, a svetosť je v tomto zmysle jeho darom, ktorý sa prejavuje v našom každodennom živote, vždy keď ho s radosťou príjmame a zodpovedáme naň svojou vernosťou, svojim
1: San Paolo VI nell'udienza generale
0: svojou snahou. V tejto súvislosti svätý Pavol VI na generálnej audienci 20. októbra 1965 pripomenul, že cirkev by bola autentická, chce, aby všetci pokrstení boli svätí, teda skutočne jej dôstojnými, silnými a vernými synmi. To sa uskutočňuje ako vnútorná premena, v ktorej sa život každého človeka pripodobňuje Kristovi mocou Ducha Svätého. Lumen Gentium opisuje svetosť katolíckej cirkvi ako jej podstatnú vlastnosť, ktorú treba prijímať vo viere, keďže sa o nej vyznáva, že je neomylne svätá. To znamená, že je svätá už plne a dokonale. To neznamená, že je svätá už naplno a dokonalo, ale že je povolaná potvrdzovať tento Boží dar počas svojho putovania k večnému cieľu, keď kráča prostred prenasledovaní tohto sveta a prostred aj Božej útechy. Smutná skutočnosť hriechu v cirkvi, a teda aj v každom z nás, pozýva každého viesť opravdivý život obrátenia a zveriť sa Pánovi, ktorý nás obnovuje v láske. Práve táto nekonečná milosť, ktorá posvedcuje cirkev, nám zveruje aj úlohu plniť dennodenne naše obrátenie. Preto svetosť nemá iba praktický rozmer, ako by sa dala zredukovať na etické úsilie, hoci je veľké, ale týka sa

samotnej podstaty kresťanského života, toho osobného i spoločenského. V tejto perspektíve má rozhodujúce miesto zasvetený život, ktorému koncilová konštitúcia venuje 6. kapitolu. Vo svetom Božom ľude predstavuje prorocké znamenie nového sveta, zakúšaného už teraz v dejinách. Znamením Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v tajomstve cirkvi, sú totiž evanjeliové rady, ktoré dávajú formu každej skúsenosti zasveteného života. A to sú chudoba, čistota a poslušnosť. Tieto tri činnosti nie sú príkazmi, ktoré by spútavali slobodu, ale sú oslobodzujúcimi darmi Ducha Svätého, prostredníctvom ktorých sú niektorí veriaci úplne zasvetení Bohu. Chudoba vyjadruje úplnú dôveru v Božiu prozreteľnosť a oslobodzuje od vypočítavosti a vlastného prospechu. Poslušnosť má za vzor darovanie seba samého, ktoré Kristus priniesol Otcovi a oslobodzuje od podozrievania túžby po nadvláde. No a čistota je zasa darovaním nerozdeleného a čistého srdca v láske, v službe Bohu a cirkvi. Pripodobňujúc sa tomuto životnému štýlu, zasvetené osoby vydávajú svedectvo o všeobecnom povolaní celej cirkvi k svetosti vo forme radikálneho nasledovania. Evanjeliové rady ukazujú plnú účasť na Kristovom živote až po kríž. Práve z obety ukrižovaného sme všetci vykúpení a posvetení. Keď kontemplujeme túto udalosť, vieme, že niet ľudskej skúsenosti, ktorú by Boh nemohol vykúpiť. Dokonca aj utrpenie prežívané v spojení s Pánovým utrpením sa stáva cestou svetosti. Milosť, ktorá obracia a premenia život, nás tak posilňuje v každej skúške a ukazuje nám, ako cieľ nie vzdialený ideál, ale stretnutie s Bohom, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Pána Mária, presvätá matka vteleného slova, nech vždy sprevádza a nech nás ochraňuje na našej ceste.

0: Gusto?
1: Čo?
0: Niečo tu smrdí.
1: No to budeš asi ty. Ja som sa ráno sprchoval.
0: Aha, to sa len tak hovorí.
1: Prečo sa hovorí, že niečo smrdí, keď to nesmrdí, ha?
0: Vlastne? Ani neviem.
1: No, ale vieš čo, poďme už maľovať, poďme už maľovať, poďme už maľovať.
0: Gusto.
1: Čo?
0: Niečo si vyviedol?
1: Ja? Prečo by som to robil?
0: Už ťa poznám, Gusto. Ty máš určite niečo za ľubom.
1: Prestaň si vymýšľať a maľuj. Dobre, no tak poďme. Pekný som.
0: No dobre, ale nehýb sa.
1: Jasne.
0: Od teraz.
1: Čik, čik, domček.
0: Čo je? Čo je? Prečo tancujem?
1: Ide ti to dobre, Verka?
2: Gusto a Verka sa na vás tešia v nedeľu večer v televízii Lux.
0: Oj,

Milí priatelia, na každej svätej omši hovoríme, že ľutujeme svoje hriechy, ktoré sme spáchali myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Určite to má nejaký dôvod, že viac sa sústredíme na tie hriechy spáchané tým, že sme niečo urobili a menej na to, že sme hriech spáchali aj tým, že sme neurobili to, čo sme mali urobiť, lebo to bolo dobré a boli sme k tomu pozvaní cez nejakú konkrétnu situáciu. Hovorí sa o tom, ako jeden človek stál pred posledným súdom, pred pánom Ježišom a hovoril mu: Pane, ja mám úplne čisté ruky. Ale odpoveď bola: máš čisté ruky nie preto, že si robil dobré čisté skutky, ale preto, že si nerobil žiadne dobré skutky. Čiže čisté ruky ešte nemusí znamenať, že človek je bez hriechu. Čo znamená zanedbávanie dobrého? Znamená to, že sme sa dostali do situácie, keď bolo zjavné, keď bolo jednoznačné, že sme mali nejakým spôsobom konať a my sme to neurobili. Áno, niekedy hovoríme, no ale ja som nič zlé neurobil. Možno práve preto, že si nespytujeme svedomie aj podľa tých situácií, ktorých sme mali niečo urobiť. Povedzme si taký boháč a Lazár v Evanjeliu, ktoré hovorí Ježiš, kde boháč neurobil nič zlého. Problém bol, že neurobil nič dobrého pre toho chudobného človeka, ktorý ležal pri jeho dverách a psi mu lízali rány. Čo znamená zanedbávanie dobrého? Prečo sa stane, že hrešíme zanedbávaním dobrého? Pretože nechodíme s pohľadom, ktorý je pozorný na to, čo sa deje okolo mňa. Že nevyhodnocujem situáciu okolo seba aj v tom zmysle, čo ja môžem urobiť, čo ja môžem priniesť, čím ja môžem obohatiť túto situáciu. Predstavme si napríklad spoločnosť, kde sa ľudia rozprávajú a jeden z tých ľudí klame a hovorí nepravdu. Napríklad o nejakej osobe, ktorá nie je prítomná. Ja tam sedím tiež a viem, že hovorí nepravdu. Keby som mlčal a nepovedal, to, čo hovoríš, nie je pravda, ten človek nie je takýto, ten človek takéto niečo neurobil, tak pácham hriech. Nepovedal som ani slovíčko, neurobil som absolútne nič, áno, to je pravda, ale práve tým som zhrešil, že som nepovedal slovo, ktoré bolo povinné, aby som urobil. Alebo idem po meste a tam je situácia, v ktorej by som bol povinný zavolať políciu alebo zavolať zdravotníkov. Isté, že do niektorých situácií človek nemôže osobne vstúpiť, pretože by boli vysoko nebezpečné a nepravdepodobné, že by sme ich zvládli. Ale privolať pomoc telefonicky môžeme vždy. Nikto ma nevidí, nikto to nevie. Nikto nevie, že ja som mal zavolať a som nezavolal. Sú to skryté hriechy, ale moje svedomie by mi to malo vždy avizovať. Mal si urobiť niečo dobré a neurobil si. Mal si zavolať záchranku a nezavolal si. Mal si zavolať políciu v nejakej bitke v meste a si to neurobil. Pane Ježišu, prosíme ťa o otvorené oči, ktoré si všimnú situáciu, v ktorej sa niekto nachádza, ťažkú. Prosíme ťa o nohy a ruky, ktoré to, čo oči vidia a k čomu svedomie človeka pozýva, urobili. Vykročiť a urobiť rukami to dobré, ktoré urobiť treba. Teda všímať si a konať. Konať pre dobro tých druhých. Aby keď vyznávame svoje hriechy, sme vedeli povedať áno, žiaľ, zanedbával som aj dobré, ale už som sa to naučil. Konať dobro vždy vtedy, keď to urobiť môžem. Veď koniec koncov Pán Ježiš hovorí: choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium. A evanjelium sa neohlasuje predovšetkým slovami, ale predovšetkým skutkami, o ktoré sa potom tie slova môžu oprieť.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A zhromaždení sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal: Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvietí oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a pánstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.

0: Zakončenie svätého evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Dnešný sviatok na nebo vstúpenia Pána môže znieť na prvé počutie dosť zvláštne. Ježiš odchádza. Apoštolí zostávajú sami. A pri odchode milovaného človeka ako si prirodzene prichádza smútok, strach a niekedy aj panika. Ale evanjelium a skutky apoštolov hovoria niečo úplne iné. Nevidíme stratených mužov. Vidíme mužov, ktorí dostali úlohu. Ježiš totiž pred svojim odchodom nenechal apoštolov na prázdno. Za tých 40 dní po zmrtvých staní im odovzdal minimálne 3 veľké dary. Prvým darom je istota. Istota, že utrpenie a smrť nikdy nebudú mať posledné slovo. Ježiš im ukazuje svoje už premenené rany a s tým prichádza odpustenie hriechov. Nový začiatok, v ktorom človek už nemusí zostať väzňom minulosti. Druhým darom je, že budete mi svedkami. Ježiš posiela apoštolov do sveta ako ľudí, ktorí ho osobne zažili. Dnešný svet nepotrebuje komentátorov kresťanstva, ale potrebuje svedkov. Ľudí, ktorí žijú pravdivo, ktorí odpúšťajú, ktorí dodržia slovo, ktorí sa modlia aj v únave, ktorí udržia charakter aj pod tlakom. Aj tento týždeň viaceré firmy oznámili zamestnancom, že už nemajú na výplaty. A práve v takejto chvíli sa ukáže, čo človeka skutočne drží. Potom prichádza moment, ktorý čítame v skutkoch apoštolov. Keď Ježiš s nimi stoloval, prikázal im: Zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Najprv čakajte, modlite sa, buďte spolu, otvorte sa Duchu Svätému. A toto je veľmi dôležité aj pre nás. Mnohí sme stále v pohybe. Robíme, organizujeme, riešime, budujeme. Ale vnútorne častokrát bývame unavení a prázdni. A Ježiš ukazuje apoštolom, že bez Ducha Svätého človek rýchlo stratí pokoj, silu aj smer. A potom prichádza tretí dar. Prisľúbenie sily Ducha Svätého. Sily zostať verný, sily hovoriť pravdu, sily niesť ťažké chvíle bez zatrpnutosti. A na to nepotrebujeme moc médií, politiky ani peňazí. Ešte sa pozrime aj na Ježišove gesta. Čo robí, keď odchádza do neba? Lúči sa, žehná ich a vystupuje. Ježišovo na nebo vstúpenie nie je útek od nás. Je to vstup Krista do Božej slávy, odkiaľ je prítomný vo svojom ľude v každom čase a na každom mieste. Prečo teda Ježiš odchádza? Aby zaujal miesto po pravici Otca, aby pripravil miesto aj nám. Aby sa nás zastal pred Otcom, aby nám mohol poslať Ducha Svätého. Pamätáte si, čo sa stalo, keď Kristus odišiel od apoštolov? Apoštoli stoja a pozerajú do neba. A v tom prichádzajú anjeli. A čo hovoria? Čo tu stojíte? a pozeráte do neba. Kristus síce odchádza, apoštoli však nezostávajú paralizovaní, ale dostávajú poslanie. Sú poslaní. Inými slovami, choďte. Kresťanstvo nie je stáť na mieste a pozerať sa do neba. Je to poslanie do každodenného života. A dnešný sviatok nám teda kladie otázku. Kam po svätej omši odchádzame? Iba k svojim starostiam? Alebo ako svedkovia Krista tam, kde nás Boh dnes posiela? Na nebo vstúpenie nám pripomína, že náš život má smer a cieľ. A Kristus nás neprestáva viesť cez Ducha Svätého, cez cirkev, cez vieru. Preto si dnes všímajme ľudí okolo seba, ktorí potrebujú nádej, ktorí potrebujú pokoj a ktorí potrebujú povzbudenie. Možno práve cez nás sa ich dnes Kristus chce dotknúť. Tak nech vás Pán sprevádza a žehná. Užívajte si dnešný deň s Pánom.

Pamätám si začiatok nášho vysielania. Bolo 4. mája 2008, 7. veľkonočná nedeľa. Vysielali sme našu svätú omšu z jezuitského kostola. Nevedeli sme, čo nás čaká. Prijali sme pozvanie budovať Božie dielo a to nás hnalo vpred. Prvý rok bol v znamení rozbehov. Každodenné sväté omše, nové relácie, televízny časopis Bilten. Postupne sme začali vysielať sväté omše z rôznych kútov Slovenska. Mali sme k dispozícii viacero technológií, ktoré nám to umožňovali. A tak sme vám mohli byť bližšie a prinášať ďalšie relácie. Pokračovali sme v relácii Ranná káva, Doma je doma, UPC Live. Pribudlo Klbko, Spravodajstvo a mnohé ďalšie. Dokonca sme otvorili pobočku na východnom Slovensku, v Prešove. Po prvých rokoch tvorby, natáčania a spoluprác sme potrebovali zmeniť priestory. Čakalo nás sťahovanie a nová etapa života televízie Lux. Veľkým prínosom pre naše vysielanie bol kamerový prenosový voz. Vďaka nemu sme mohli prinášať živé prenosy častejšie a vo vyššej kvalite. Vysielanie cez satelit Astra zase sprístupnilo našu televíziu viacerým divákom. Základom nášho programu sú pravidelné prenosy svätých omší. V tomto roku bola požehnaná nová kaplnka v televízii Lux, zasvetená Sedembolestnej Panne Márii. Vzniklo aj moderné LED štúdio pre viaceré relácie, vrátane obľúbeného detského seriálu Gusto. Vysielanie sa zároveň posunulo do HD kvality. Rástla aj úroveň hranej tvorby. Po seriáli Fara prišiel seriál Fara v meste a neskôr filmové poviedky z dielne Lux Communication, ktoré dnes môžete poznať ako Film Story. Klub priateľov televízie Lux rástol každým mesiacom a v roku 2020 dosiahol 30 000 členov. Tieto roky priniesli aj množstvo výziev spojených s pandémiou covidu. Napriek tomu sme neustále cítili Božie požehnanie. Vznikla tiež prvá kniha z nášho vydavateľstva a prijali sme za svoju platformu Slovo Plus, ktorá prináša duchovný obsah pre strednú generáciu. Okrem televízneho vysielania sme vytvorili aj streamovaciu platformu Synalox. Tá ponúka nie len relácie z nášho vysielania, ale aj hodnotné filmy a seriály pre členov klubu priateľov televízie Lux zadarmo. Za 18 rokov existencie sme vytvorili viac ako 36 000 programov, z ktorých veľká časť je dostupná vo webarchíve televízie Lux. Televízia Lux v týchto dňoch ďakuje za 18 rokov služby na poli ohlasovania dobrej zvesti. Ďakujeme predovšetkým dobrému Bohu za požehnanie tohto diela a ďakujeme aj vám za vaše modlitby, podporu a za to, že nám zostávate verní. Už teraz sa tešíme na všetko dobré, čo má Boh pre nás pripravené.

Žalm 84. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. Stúpajú a sílim stále pribúda, až na Sione uvidia Boha Najvyššieho. Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma Bože Jakubov. Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch hriešnikov. Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

0: Dobrý večer. 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami. Slávime Sviatok nanebovstúpenia Pána. Aj v tento deň sme si pre vás pripravili náš pravidelný spravodajský blok zo života cirkvi. Dnes budeme hovoriť aj o týchto témach. Na Orave hovorili o umelej inteligencii. Nitrou zaznela organová hudba. V Považskej Bystrici sa stretli chváliči z celého Slovenska. Uplynulo 45 rokov od atentátu na Jána Pavla II. Umelej inteligencii sa neďakuje ani neprosí, pretože to nie je človek a nemá žiadne emócie. Aj táto myšlienka zaznela počas vzdelávacieho stretnutia, ktoré pripravili na Cirkevnej základnej škole svätého Gorazda v Námestove.
1: Počas interaktívneho programu sa deti dozvedeli, čo je umelá inteligencia, ako funguje a kde sa s ňou môžu v bežnom živote stretnúť. Lektori žiakom priblížili pozitívne prínosy moderných technológií. Zároveň však upozornili aj na možné riziká, akými sú strata súkromia, závislosť či oslabenie osobných vzťahov, ak digitálny svet nahrádza skutočnú komunikáciu.
2: Nie možno všetci vidia to pozadie, že umelá inteligencia je stroj a tak by sme sa mali k nemu aj správať. Našou myšlienkou je tak preventívne pôsobiť na deti, aby si nevytvárali vzťah s umelou inteligenciou. Že nech je to vlastne iba stroj, taký pomocník a nie náš partner a kamarát.
1: Súčasťou stretnutia nebola len prednáška. Deti sa zapojili aj do tvorivých hier a úloh, ktoré im pomohli lepšie pochopiť, ako technológie vplývajú na ich správanie, rozhodovanie a vzťahy s rovesníkmi. Aktivity podporili kritické myslenie, spoluprácu a bezpečné používanie digitálnych nástrojov.
3: Dozvedel som sa, že AI v komunikácii nevie povedať nie a v niektorých prípadoch to môže byť aj veľmi nebezpečné.
4: Podľa mňa není dobré sa rozprávať v ťažkých situáciách s robotom, lebo podľa mňa není to živá osoba, sú to len v podstate že algoritmy.
5: Nebezpečné na tom četovaní je, že človek sa uzatvára do virtuálnej reality.
6: Dozvedela som sa, že umelá inteligencia si o nás ukladá informácie a niekedy to môže byť aj nebezpečné.
1: Niektoré slovenské školy zaradili informácie o umelej inteligencii v rámci nového štátneho vzdelávacieho programu aj do vyučovacieho procesu. Pre televíziu Lux Monika Nadšinová.
0: Dva nitrianske kostoly sa počas májových nediel stali dejiskami organovej hudby. Organový festival Ars Organi aj tento rok predstavuje známe i menej známe skladby v podaní hudobníkov z viacerých krajín.
7: Májové nedelné večery patria organovej hudbe v piaristickom kostole svätého

0: Ladislava a v evanjelickom kostole Ducha Svätého v Nitre. 2. májovú nedeľu sa predstavil slovenský organista Martin Bako.
1: Dneska prichádza s takým zaujímavým programom. Sú to všetko skladatelia, ktorí sa narodili, vyrastali alebo pôsobili v Bratislave. Je medzi nimi do istej miery aj spojenie v rámci žiak a učiteľ, takže o to je to zaujímavejšie.
0: Organový festival Ars Organi v Nitre nadväzuje na 18-ročnú tradíciu. Podľa organizátorky si za ten čas vybudoval meno u mnohých hudobníkov po celom svete. V minulých ročníkoch sa tu totiž predstavili hudobníci z Číny, Kolumbie či Ameriky.
2: Teším sa, že bol na tomto festivale Hans Fagius, čo je vlastne taká legenda v organovom svete a v organovej interpretácii. Taktiež pred 11 rokmi tu hral Vincent Dubois z Francúzska, ktorý je vlastne, by sme mohli povedať, svetová jednotka. Alebo organisti z Norska, Švédska a tie škandinávske krajiny, ktorí často priniesú aj svoju nejakú typickú organovú literatúru a tým pádom nitrianske publikum sa má možnosť zoznamovať s novými skladbami.
0: Oba orgány prešli obnovou, zatiaľ čo nástroj u piaristov bol rozšírený na trojmanuálový, ten v evanjelickom kostole si prešiel celkovou rekonštrukciou.
3: Bol generálne opravený, všetky pištele boli vybrané, všetko bolo vyčistené. Peniaze na to sa vyskladali farníci aj členovia cirkevného zboru. Myslím, že niečo dalo aj mesto. Stálo to tak okolo 10 000 eur.
0: Koncerty sa konajú každú májovú nedeľu. Posledný bude 31. mája v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Mária Gajerová, Televízia Lux.
4: V Považskej Bystrici sa stretli chváliči z celého Slovenska. V kostole na sídlisku Rozkvet ich čakal bohatý program plný aktivít.
5: Študenti líderskej animátorskej školy pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci so spoločenstvami Martin Dom a Efata pripravili podujatie Rozkvet chvál. Cieľom bolo dať mladým ľuďom impuls a povzbudiť ich vo viere.
6: Som rada, že táto téma rezonuje v mnohých chváličoch na Slovensku a my máme to šťastie, že sme sa stretli študenti líderskej animatorskej školy, ktorú voláme aj Láška a možno ju takto aj ľudia poznajú. A my sme sa stretli vlastne v rámci stáže chváličov a šťastie je v tom, že každý z nás je chválič a máme pre toto vášeň a každý z nás si nesie možno nejakú, takú by som povedal, túžbu alebo potrebu, aby sme sa možno spolu stretli, rozprávali o dôležitých témach a zároveň sa to netýka len nás, ale týka sa to aj chváličov mimo našej stáže.
7: My sa veľmi tešíme, koľko ľudí prijalo pozvanie, naozaj sme z toho v bázni. A je to teda zamerané na chváličov, ľudí, ktorí sú zapojení v modlitbe chvál. A veríme, že Pán Boh nás chce posúvať ďalej v tejto modlitbe, aby sme nezostali niekde akoby na jednom mieste stať.
5: V programe nechýbali prednášky ani tvorivé workshopy zamerané na praktické skúsenosti. Účastníkom sa prihovorili viacerí kouči.
6: Mojou úlohou bude dnes hovoriť napríklad o proroctve vo chválach, o tom, ako viesť modlitbu chvál v duchu, hej, že ako byť citlivý na to, čo práve v tej chvíli Duch Svätý robí. Takže budem hovoriť o tom, budem púšťať nejaké ukážky z nejakých stretnutí, takže verím, že to bude aj praktické. No a potom budem mať nejaký workshop pre spevákov, kde opäť budeme si skúšať vstupovať do možno takých spontánnych a prorockých momentov. Veríme, že každý si nájde niečo, čo je úplne aktuálne, pretože budú tu témy, ktoré my sme robili vlastne, alebo vytvárali sme tento program aj na základe takého výskumu, ktorý sme robili československy a v podstate sme riešili, čo sú tie také veci, ktoré nás tešia, ktoré nás trápia, o ktorých sa potrebujeme rozprávať a teda veríme, že to bude niečo úplne aktuálne pre každého.
7: Chceli by sme, aby to bolo také vyvážené, aby v tom bol aj nejaký teoretický základ, praktické veci, ktoré si naozaj ľudia môžu odniesť do svojich tímov, do vedenia modlitieb, do práce s ľuďmi.
4: Leo XIV. Si pripomenul 45. výročie atentátu na Jána Pavla II. Bolo to 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej.
8: Pred 45 rokmi prežil pápež Ján Pavol II. Atentát počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra. Turecký atentátnik Mehmet Ali Akča vystrelil dva náboje, ktoré zasiahli poľského pápeža do trupu a do ramena. Keď pápež Leo XIV. Dorazil na námestie, rozhodol sa zastaviť presne na mieste, kde k tomuto útoku došlo. Svoju katechézu venoval Panne Márii.
9: Mária je dokonalým vzorom toho, čím má byť celá cirkev. stvorením Pánovho slova a Matkou Božích detí, zrodených prostredníctvom poslušnosti pôsobenia Ducha Svätého.
8: Pápež tiež uzavrel svoju sériu katechéz o konštitúcii Lumen Gentium, jednom z kľúčových textov druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý vysvetľuje poslanie Panny Márie.
9: Cítim sa byť živou súčasťou cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh. Hľadím na Máriu ako na vzor, výnimočnú členku a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna.
8: Sviatok Panny Márie Fatimskej bol pred významnou slávnosťou v katolíckej cirkvi na nebo vstúpením Pána, ktoré sa slávi 40 dní po veľkonočnej nedeli.
4: 13. mája 1917 v malej nenápadnej dedinke v Portugalsku tri deti tvrdili, že videli Pannu Máriu. Volali sa Hyacinta, František a Lucia. Mali vtedy 7, 9 a 10 rokov.
8: To, čo sa začalo ako neuveriteľný príbeh troch pastierov, je dnes jedným z najväčších centier marianskej úcty v modernom svete. Zjavenia vo Fatime majú jeden charakteristický prvok, tzv. Tri tajomstvá, posolstvá, ktoré im podľa detí zverila Panna Mária. Prvé dve odhalila Lucia vo svojich spomienkach v roku 1941. Boli to vízie pekla a hrôz druhej svetovej vojny. Tretie tajomstvo však zostalo dlho skryté.
9: Tretie fatimské tajomstvo zostávalo 10 ročia neodkryté, až kým sa pápež Ján Pavol II nerozhodol toto tajomstvo zverejniť.
8: Hoci bolo tretie tajomstvo napísané v roku 1944, Lucia požiadala, aby nebolo zverejnené až do roku 1960. Keď však tento dátum nastal, Vatikán sa rozhodol, že ho stále nechá v tajnosti. O 21 rokov neskôr, 13. mája 1981, vo výročný deň prvého fatimského zjavenia, bol počas generálnej audiencie postrelený Ján Pavol II. Posolstva Fatimy, udalosti okolo atentátu, operácie a zotavenie sa viedli pápeža k presvedčeniu, že prežil vďaka ochrane Panny Márie.
10: On sám povedal, jedna ruka stlačila spúšť, iná ruka viedla guľku. Smrteľná guľka minula prakticky všetky životne dôležité orgány jeho tela. Lekári boli v skutočnosti počas operácie prekvapení, pretože dráha guľky v jeho tele sa len škrabla o životne dôležité orgány bez toho, aby ich poškodila. Je to nevysvetliteľné.
8: Pre Jána Pavla II. Boli atentát a posolstvo s Fatimy hlboko prepojené a on sám to interpretoval ako konečné posolstvo s Fatimy.
10: Aj počas svojho zotavovania si dal priniesť všetku dokumentáciu súvisiacu s týmto prípadom. Prečítal si ju a veľmi pravdepodobne urobil osobnú interpretáciu, výklad vo svetle toho, čo sa stalo a zjavenia, ktoré Panna Mária sprostredkovala deťom prostredníctvom vízií i tajomstvo, ktoré s tým súviselo.
8: Tretie fatimské tajomstvo nakoniec Vatikán zverejnil v roku 2000 za pontifikátu Jána Pavla II. Bolo o biskupovi oblečenom v bielom, ktorý padne mŕtvy pod streľbou. Od tejto chvíle sa vzťah medzi poľským pápežom a Fatimou stal neoddeliteľným. Ján Pavol II. Podnikol niekoľko pútí do portugalskej svätyne a 13. mája 1982 daroval Panne Márii z Fatimy guľku z atentátu, ktorá je teraz zasadená do jej koruny. Dnes, viac ako 100 rokov po týchto zjaveniach, Fatima naďalej priťahuje milióny pútnikov. Je to miesto, kde sa prelínajú história, viera a tajomstvo.
4: Pápež Leo XIV. Navštívil Rímsku univerzitu La Sapienza. Uzdravil tým 18-ročnú ranu, ktorú zanechali protesty v roku 2008, ktoré donútili Benedikta XVI. Zrušiť svoju návštevu univerzity.
8: V roku 2008 bol Benedikt XVI. Pozvaný na univerzitu La Sapienza, jednu z najznámejších univerzít v Taliansku, aby slávnostne otvoril akademický rok. Malo sa tak stať 17. januára. Podujatie sa síce uskutočnilo, no nemecký pápež sa na ňom nakoniec nezúčastnil.
10: Niekoľko mesiacov pred konaním tejto slávnosti sa v talianskom denníku Il Manifesto objavil otvorený list emeritného profesora univerzity La Sapienza, slávneho fyzika profesora Marcello Lacciniho, ktorý spochyňoval účasť pápeža Benedikta z rôznych dôvodov. Niektoré sa týkali metódy, iné obsahu.
8: Na jednej strane spochybňovali rektora, tvrdili, že išlo o osobné pozvanie bez predchádzajúcej konzultácie s akademickými orgánmi. Na strane druhej sa odvolávali na prejav, ktorý predniesol Jozef Ratzinger na Univerzite La Sapienza v roku 1990. Kritici tvrdili, že kardinál obhajoval odsúdenie Galilea Galileiho zo strany cirkvi. Skutočnosť však bola iná. Ratzinger citoval filozofa Feyerbenda a snažil sa vysvetliť, ako aj moderná veda začala o Galileovi pochybovať. V tom čase sa to však vyjasnilo. Vrcholom kauzy bola Wikipédia. Na tomto portáli bol citát uvedený ako od Ratzingera. Prevzali to aj médiá, aby vysvetlili, prečo pedagógovia odmietli jeho návštevu univerzity. Ďalším sporným bodom, ktorý zdôraznil profesor Cini, ktorý spochybňoval účasť Benedikta XVI. Na univerzite, bol tento.
10: Spomínal niektoré výroky pápeža Benedikta, najmä niektoré pasáže z jeho prednášky na univerzite v Regensburgu z roku 2006 a spochybňoval ich, preto sa pomerne dôrazne vyslovil proti účasti pápeža na tejto akademickej slávnosti.
8: List rektorovi, ktorého cieľom bolo zabrániť účasti Benedikta, podpísalo 67 pedagógov z viac ako 4000, ktorých mala univerzita. Okrem narastajúcej polemiky v médiách došlo aj k protestom a Benedikt sa rozhodol, že na univerzitu nepôjde.
10: Benediktovi 16. nebolo zakázané prísť, ale situácia bola posúdená v rámci Svätej stolice a samotný pápež so svojou citlivosťou usúdil, že podmienky na návštevu nie sú vhodné, pretože podujatie by sa nemohlo odohrávať v pokojnej atmosfére. Nebola zaručená ani bezpečnosť prítomných, keďže sa dal očakávať nejaký protest. Vzhľadom na to návštevu zrušili.
8: Benedikt XVI, ktorý na univerzite pôsobil ako profesor približne 25 rokov, im poslal aspoň svoj prejav. Aj keď sa môže zdať, že medzi cirkvou a touto univerzitou neexistuje žiadna spojitosť, v skutočnosti tu spojitosť je.
10: Je to síce absolútne sekulárna univerzita, ktorá už nemá žiadne väzby na cirkev, ale nesmieme zabúdať na jej históriu, pretože práve cirkev, konkrétne Bonifác VIII, v roku 1303 ju založil a odtiaľ pochádza táto väzba.
8: O 18 rokov neskôr univerzitu La Sapienza navštívil pápež Leo XIV.
4: Z našej dnešnej ponuky je to všetko. Po správach vás pozývame k sledovaniu relácie medzi nebom a zemou. Dnes bude o sakrálnej hudbe ako predzvesti neba. Želáme vám príjemné chvíle s televíziou Lux. Dovidenia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami